ya ba wo han mu mia nanka min sebi ye kanipa na men kra ho se na rade wa chime ha woni ya ba presi nyina chine tetema da mabotue mu.